0: Bùng tao na!
1: À hay, tôi yêu bác khô.
0: Radio của bà dạy. Bangga lang, bangga lang.
2: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
3: Oras na Pilipinas.